Kubla malai, amela shakayo. Hulu ni sato, hulu ni atelo. Pichamundas na kain, ni mena kalo. Dengat sayo lebit.